0: segunda gran tirada de fogos. E dende as 11:30, na Praza Mayor, Festa da Xuventude coa Disco Móvil a Gramola. Nas grandes festas do San Cibrao 2026.
1: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
2: Busca COPE y escríbenos.
0: Hoxe en día non chega con dominar un idioma. Ademais, é imprescindible acreditalo. Na Lingua Idiomas, máis de 25 anos preparando os nosos alumnos para obter os mellores resultados en inglés, francés e alemán. Como nos últimos exames oficiais de Cambridge, na Lingua Idiomas. Matricúlate xa e aproveita os nosos descontos de inicio de curso. Chámanos 988-617741.
3: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
0: Unos neumáticos en malas condiciones multiplican el riesgo de sufrir un accidente. Y porque nos preocupa, en Neumáticos Carballiño disponemos de un amplio stock en todas las medidas de las mejores marcas o mejor precio del mercado. Además de la última tecnología para revisión o sustitución de pastillas de freno, amortiguadores, distribución, alineación. Neumáticos Carballiño, deseamos unas boas festas de San Cibrao. Rúa Ourense 6 o Carballiño.
4: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
0: Pirotecnia Hosman, nas festas do setembro, venres 18 no Parque Municipal, ás 11 da noite, gran tirada de fogo adicada á Festa do Pulpo. Pirotecnia Hosman, 988-2020-06, Cambeo, Coles.
3: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
5: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
6: Saúdo, falavos e Xan Pinal neste venres 18 de setembro no que continúan subindo as temperaturas e aínda máis que subirán para fin de semana, sábado e domingo. De momento, para hoxe venres máximas entre os 26 graos do Carballiño e comarca e os 28 graos no Ribeiro, con predominio do ceo despexado para estes días en todas partes. En as festas do setembro do Carballiño temos hoxe animación musical coa charanga do Dr. Anchoa, cos festicultores pola tarde e noite, tamén pola noite ás 11 na entrada do parque, a segunda gran tirada de fogos artificiais coa pirotecnia Hosman, verbena na rúa Calvo Sotelo coa orquestra principal e gran festa da xuventude a partir das 11:30 da noite na Praza Mayor coa Gramola. E ademais, comezamos hoxe coa festa da Saleta en Cea, verbena coa orquestra Olympus, e mañá a gran romería da Saleta en Astureses.

0: de reixós e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira a brasa ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado. Pulpería Fuchela. Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras, de Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
1: En Alcampo hasta el sábado tienes la pechuga de pollo Auchan, el kilo por solo 5,95 euros y la banana granel, el kilo por solo 1 euro. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
2: En Alcampo sales ganando.
3: COPE Carballiño.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Muy buen día, amigos, amigas ointes, en este venres 18 de setembro, no que andamos, no caso da veciñanza do Carballiño, pois a volta dun día festivo que o foi onte xoves, día do patrón San Cibrán. Hoxe seguimos de festa, indo cara unha fin de semana con ambiente de romaría na Saleta, en Astureses, desde hoxe tamén co inicio das festas da Saleta da Vila de Cea. E aquí hoxe no Carballiño decíavos que continúa o programa festivo que logo repasamos hoxe, ademais un día, acaso día, con máis actividade, con máis iniciativas dentro do programa festivo. E ademais, para celebrar todas estas actividades e acontecementos, tempo totalmente veraniego para estes días, e con temperaturas que seguirán en aumento, aínda indo a máis para fin de semana, sábado e domingo. De momento, para hoxe venres, temos predominio do ceo despexado. Certo é que tamén estamos vendo algunhas nubes que poden seguir aparecendo aínda no transcurso da xornada. Máis nada que eso, e temperaturas, pois eu diríavos que bastante agradables. Nin baixas, nin excesivamente altas, nin frío, nin excesiva calor, máximas para esta tarde entre os 25 graos do Carballiño e comarca e os 27 graos no Ribeiro. Para mañá, sábado, xa teremos temperaturas máximas de ata 28 graos de media no Carballiño e comarca e os 30 graos no Ribeiro. E o domingo xa serán certamente calurosas, máximas entre os 30 graos no Carballiño e comarca e os 32 ou acaso os 33 graos nalgúns puntos xeográficos do Ribeiro. Fresquiñas, as mínimas, eso sí. De madrugada descenden ata os 13 ou 12 graos e ceo completamente despexado para unha fin de semana con tempo, con temperaturas totalmente veraniegas.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
1: Cinco persoas resultaron feridas a causa dunha colisión múltiple, dun accidente múltiple registrado esta mañá na autovía das Rías Baixas, na A52, en dirección a Ourense. Aquí, algúns ointes xa a esa hora no WhatsApp de COPE o Carballiño, que temos unha audiencia tan colaborativa, que xa nos indicaban que estaban atrapados aí nunha retención e por causa dun accidente. A esta hora xa está o tráfico normalizado. O choque registrouse uns minutos antes das 9 da mañá nos carrís en sentido Ourense. Un total de 7 vehículos, sí, 7 vehículos bateron en cadea, cun resultado de 5 persoas feridas que precisáronse trasladadas o complexo hospitalario provincial. O 112 recibiu diversos avisos por este mesmo accidente que deixou bloqueada a circulación ata a chegada dos axentes da Garda Civil de Tráfico para reorganizar os pasos alternativos. Malia que acudiron os bombeiros do Parque Comarcal do Carballiño Ribeiro, ningún dos feridos necesitou a súa axuda para sair dos vehículos, xa que todas as persoas afectadas estaban liberadas e accesibles. Segundo explicaron os bombeiros do Carballiño, entre os evacuados había dúas persoas menores de idade, aínda que, como apuntaron tamén os axentes de seguridade, ningún caso revestía gravidade. E xa sabedes, xa volo contábamos onte neste mesmo programa de radio, o Papa León XIV concedeu o Templo da Veracruz un ano santo xubilar. con la celebración do 75 aniversario da inauguración do templo carballiñés e orcento 25 anos que tamén se cumplen de presenza da reliquia da Veracruz no Carballiño. Anunciábao o titular da diócese de Ourense, Leonardo Obispo, Leonardo Lemos Montané, o concluir a misa solemne celebrada onte no templo da Veracruz na honra ao patrón do Carballiño, San Cibrán. Logo imos escoitar pois ese momento, ese anuncio e tamén un avance do que vai ser este ano xubilar, este ano santo xubilar concedido ao templo da Veracruz, que arrancará o día 31 de outubro próximo e continuará ata o 17 de setembro de 2027, con diversas actividades que se desenvolverán no transcurso deses meses durante prácticamente un ano, bueno, pois en concreto 11 meses. E o subdelegado do Goberno en Ourense, acompañado polo xefe da Unidade de Estradas do Estado, Álvaro Rodríguez, supervisaba en Punxín os traballos que se están a executar no tramo da Nacional 541 que decorre por este municipio a altura da capitalidade municipal en as súas inmediacións para reparar e estabilizar os noiros afectados polos episodios de mal tempo registrados este pasado inverno. Durante a súa visita ao subdelegado, destacaba o importante esforzo que se realiza, dixo, desde o Goberno Central, para reparar nun prazo curto os danos e garantir a seguridade e o bo estado das estradas estatais, como é o caso desta Nacional 541 ao seu paso por Punxín. E a Confederación Empresarial de Ourense está a desenvolver hoxe a esta hora unha nova xornada informativa enmarcada na iniciativa Conecta Rural, un proxecto que conta co apoio da Xunta a través do IGAPE e do que o principal obxectivo é acompañar e impulsar o tecido empresarial das distintas comarcas da provincia. Nesta ocasión, a cita está se levando a cabo no Centro Social de Muimenta, no Concello Ribeirán de Carballeda de Avia, en o transcurso desta xornada que se está a desenvolver, os técnicos de Conecta Ourense Rural e da Oficina Económica de Galicia están trasladando aos asistentes os recursos cos que poden contar grazas a estas oficinas que achegan todo tipo de servizos ao tecido empresarial na contorna rural, no ámbito rural. O programa complétase tamén con asesoramento financiero e de negocio por parte de expertos e vai concluir con relatos de primeira man por parte de empresarios e empresarias que contan con estes servizos e co asesoramento axeitado para os seus proxectos e que van narrar as súas experiencias. A xornada vai concluir, farás en torno ás 2:30 da tarde cunha visita guiada pola aldea modelo Muimenta Viva. Con estas son xa 4 as sesións que Conecta Rural está a celebrar no ámbito provincial. E nova xornada festiva no Carballiño nestas festas patronais que estamos celebrando estes días. Xa está en marcha desde as 11:30 da mañá, xa está activada a charanga do doctor Anchoa, que está a esta hora cos seus pasarrúas, coas súas músicas, animando esta mañá de venres con ambiente festivo no Carballiño. A charanga do doctor Anchoa tamén despois do intermedio para sobremesa e o descanso retomará esta animación musical polas rúas carballiñesas a partir das 7:30 da tarde. Un chisco despois, a partir das 20:30 horas, incorporarase a esta animación polas rúas, a esta mesma animación musical, a charanga espectáculo dos festicultores. antes, ás 8 da tarde. Para esta tarde de venres xa teremos desde esa hora o primeiro pase da orquestra principal, que será na Rúa Calvo Sotelo, onde tamén animará a verbena desde as 11:30 en adiante. A verbena coa orquestra principal, por lo tanto, hoxe na Rúa Calvo Sotelo. Tamén desde esa mesma hora, desde as 11:30, iniciarase na Praza Mayor do Carballiño, pois unha das citas máis agardadas pola rapazada carballiñesa, a gran festa da xuventude, con varios DJs, coa gramola, coa disco móvil, a gramola na Praza Mayor do Carballiño. Ás 11 da noite, a segunda gran tirada de fogos artificiais destas festas do setembro, que estará igual que a do pasado mércores, tamén a desta noite, a cargo da pirotecnia Hosman. Ademais, será a de hoxe, insisto, atención ao horario, ás 11 da noite na entrada do parque, unha tirada especial, novidosa, dedicada á Festa do Pulpo. Mentres, tamén hoxe venres pola tarde comenzan as actividades da Romaría da Saleta en Astureses. Boborás que terán mañá o seu día grande na Gran Romaría da comarca do Carballiño. Para hoxe, para esta tarde, ás 6:30 está programado o traslado, a baixada da imaxe da Virxen da Saleta desde a Igrexa Parroquial de Astureses ata a capela, onde a súa chegada terá lugar a misa e tamén concluirá a novena. Despois xa pola noitiña a música do dúo Musilar e Novar da comisión, pois esa tradición, bueno, pois relativamente moderna dunhos anos para acá, de facerlle xa a véspera, o día grande da Romaría, a ir acompañando con sardiñas asadas, con empanada, con churrasco e con algo máis. Seguro que sí. Todo isto xa para esta noite en Astureses, no campo da Saleta, onde mañá terá lugar o día grande da Romaría. Tamén repasaremos as actividades, os horarios das misas para mañá, igual que o faremos nas festas da Saleta, onde onte pola noite tivo lugar a tradicional procesión das antorchas. Mañá conclúe a novena, logo tamén repasamos todos os horarios, tamén en canto ás actividades, o programa festivo desta Saleta 2026 na Vila de Cea, que comeza hoxe tamén, comeza hoxe xa a medianoite coa primeira verbena destas festas este ano, co DJ Daz e a Orquestra Olympus na Praza Mayor de Cea.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
4: Xa podes volver subir aos cercanías co teu patinete, porque o medio de transporte máis eficaz non había que inventalo, só había que volver xuntalo. En cercanías, en Renfe.
2: Do 18 ao 21 de setembro son as grandes festas da Saleta, en CEA. Venres 18, verbena coa gran orquestra Olympus e o DJ Dab. Sábado, actuación da orquestra Metrópolis e a disco móvil Agramola. Domingo 20, pasarúas e concerto da banda de música Santágueda de Coles. Misa solemne con procesión. Pola noite, feste verbena con Los Satélites. Lunes 21, pasarúas e concerto coa banda de música de Muimenta. Misa solemne con procesión e verbena coa orquestra New York. Nas grandes festas da Saleta CEA 2026.
5: So, en Precasa, a topa. trobaràs tots els materials que precises dende o inici o remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en diseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para construcción.
2: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería Toscaña, para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros e por encarga, fabada e todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería Toscaña. Esperámoste.
6: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Moi boa tarde, señoras e señores ointes, moi boa tarde tamén hoxe desde o Carballiño en Festas, aquí desde os estudos de Cope o Carballiño na Rúa Aldara. Veñen días de máis festa, de máis verbena. En Cea, a vila de Cea súmase desde hoxe o carrusel festivo deste fin de verán deste ano 2026, que estamos xa ás portas do outono e cada ano damos xa despedida tamén. O tempo dar festas, o tempo do verán, pois co setembro no Carballiño, coas festas de San Cibrán, coas de Cea, coas da Saleta de Cea, e por suposto tamén mañá sábado coa gran romaría da comarca do Carballiño, que é a que cada 19 de setembro se celebra no campo da Saleta, na parroquia de Astureses. E para todos estes días de feste de verbene de romaría, tempo totalmente de verán. As portas do outono, tempo totalmente veraniego, con temperaturas que, ademais, aínda seguirán subindo. Aínda irán en ascenso para a fin de semana, sábado e domingo. De momento, para hoxe venres, temos predominio do ceo despexado, con algunhas nubes que estamos vendo e que irán aínda aparecendo no transcurso da xornada, máis nada que eso, e temperaturas, eu diría vos, non sei que pensades vos, que certamente agradables. Nin baixas nin altas. Máximas para esta tarde entre os 25 graos de media no Carballiño e comarca e os 27 graos no Ribeiro. Para mañá sábado xa teremos temperaturas de ata 28 graus no Carballiño e comarca e 30 graus no Ribeiro. E o domingo pois xa bastante calurosas. Sobre todo pensando xa que estamos, como vos decía, pois a dous días de entrar no tempo do outono. Máximas para o domingo de ata 32 ou 33 graos no Ribeiro, no Carballiño e tamén comarca adiante na maioría das nosas localidades. Alcanzaremos ou mesmo rebasaremos lixeiramente os 30 graus, así que un domingo de bastante calorciña. E fresquiñas as mínimas de madrugada, que van baixar ata os 13 ou os 12 graus. E tamén para a fin de semana, predominio do ceo despexado ou totalmente despexado para unha fin de semana, polo tanto, bueno, pois que podría ser a de calquera fin de semana do mes de xullo ou do mes de agosto. Así que bo tempo para favorecer hoxe mesmo, esta noite, tanto o inicio das festas da Saleta, a primeira verbena coa Orquestra Olympus na Praza Mayor de Cea, como tamén esas primeiras actividades esta tarde na Saleta en Astureses, con esa tradicional baixada da Virxe, da imaxe da Virxe, desde a parroquial de Astureses ata a capela, que será ás 6:30 da tarde. E logo xa pola noite ambiente de verbena con Musilar na Carballeira da Saleta e con viandas para a cena no bar da Comisión, sardiñas asadas, churrasco. E no Carballiño, pois continuamos completando o programa festivo. Estámolo facendo xa no transcurso desta mañá de venres, coa música, cos pasarrúas, coa animación da charanga do Dr. Anchoa, que volverá logo a actuar cos seus pasarrúas desde as 7:30 da tarde en adiante. Agora farao pois hasta a hora do bermudo, xantar, e logo tras o intermedio pola tarde, a charanga Dr. Anchoa volverá coas súas músicas, cos seus pasarrúas, a partir das 7:30 da tarde en adiante. E ás 8 xa estará iniciando o tardeo a orquestra principal na Rúa Calvo Sotelo,
hoxe toca verbena na Rúa Calvo Sotelo, ás 8 da tarde, o primeiro pase, pero logo xa arrimo en horario de verbena ás 11:30. Nese escenario hoxe instalado na Rúa Calvo Sotelo, coa orquestra principal. Antes, ás 8:30, dicíamos que teremos desde as 7:30 a charanga Doctor Ancho e desde as 8:30 outra charanga espectáculo que fan boa festa tamén, os festicultores. Desde as 20:30 horas tamén se suman hoxe venres a esta actividade de animación musical polas rúas do Carballiño. E logo ás 11:30 da noite na Praza Mayor, pois un dos momentos, seguro que sí, do programa de festas, unha das citas máis esperadas pola rapazada do Carballiño e do resto da nosa comarca, que seguro que hoxe son centos e centos de mozos e mozas que se xuntan nesta gran festa da xuventude. Ás 11:30 da noite, na Praza Mayor, con varios DJs, co espectáculo da Disco Móvil a Gramola. E antes, ás 11 da noite, na entrada do Parque Municipal do Carballiño, a gran tirada de fogo da pirotecnia Hosman, espectáculo dedicado, o desta noite, á Festa do Pulpo. O mércores, a pirotecnia Hosman xa ofreceu un vistoso, un magnífico espectáculo de fogos artificiais, e este ano, xa sabedes, temos dúas sesións. Así que hoxe, atención ao horario, eso sí, non vos despistedes, ás 11 da noite, na entrada do Parque Municipal, esta sesión de pirotecnia dedicada por Hosman, pola pirotecnia Hosman e pola Comisión de Festas do Setembro do Carballiño, a nosa Festa do Pulpo.

0: Pois sí, sí, sí. No Carballiño hai pulpeiros, uns cantos e pulpeiras. En CEA hai panadeiros e panadeiras, eh? Tamén unhas cantas. Tamén hai alcalde, eh? Tamén hai alcalde en CEA. E chamase, como se chama o alcalde de CEA? Acertaches. Chamase José Luis Valladares, alcalde. Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, Xan, e ointes de Cope Carballiño. Boa tarde.
0: Dio cantar do amigo Pepe Santeiro, que en CEA hai panadeiros e panadeiras. Avíos cando, cando, bueno, pois, sacou ao mercado, anos hai, este temiña, pero siga vendo panadeiros e panadeiras en CEA. Eso dixo a conselleira do Medio Rural esta semana, na súa visita a CEA, que se mantiña o negocio, por suposto que se mantén a tradición. Do bo pan de CEA, que sí.
1: Bueno, eso tratamos de facer, de facer pan, facelo ben, facelo a fama que, conseguir a fama que ten, pois que cada día vai a máis, porque, como digo sempre, o pan de CEA é o mellor pan do mundo. Por qué? Porque as panadeiras, panadeiros de CEA, pois, ponen todo o seu empeño, todo o seu cariño en facelo ben, é un pan totalmente artesanal, e, bueno, aí o temos, cada día se vende máis, a pena é a ver si logramos que...
0: A remuda xeneracional, que sería agora.
1: A remuda xeneracional, a ver si se engancha, seguimos mantendo esta tradición, que é unha tradición boa, porque é unha tradición da cultura do pan, e sin pan, pois mira, non se fan as citas gastronómicas importantes si non hai pan, e sobre todo si hai pan de CEA, é moito mellor.
0: Bueno, pois seguimos tendo pan, seguimos tendo as mellores panadeiras da nosa comarca en CEA, seguimos tendo tamén boas festas en CEA, así que aquí sí, alcalde.
1: Bueno, cada día a comisión que se encarga de organizar as festas, pois trata de mellorar as do ano anterior. Eu penso que as festas de CEA, pois, casi son, é o que lle pon o profón as festas do verán, e, bueno, pois, tratamos... por parte, sobre todo, por parte da Comisión de Festas, de facer o mellor posible, e, como non, gracias á colaboración dos homens e mulleres de CEA, que contribuyen dunha maneira desinteresada para que as festas sean cada ano mellores. E, bueno, pois, penso que estamos logrando, este ano creo que vamos a ter un bo tempo, con moito calor, ojalá non fixera tanto, pero, bueno, hai que soportarlo, e vamos a pasar ben. Eu só lle pido a xente que veña a CEA, que disfrute, que goce, que da mellor forma posible, porque atraccións, grupos musicales, orquestras, e demais, pois non lle vai a faltar a festa, entonces eu penso que se van a divertir, nos o recibiremos con todo cariño e con todo o carimo do mundo, aquí serán ben recibidos todos que nos visiten.
0: Comenta aquí un ointe no WhatsApp de Cope o Carballiño. En CEA somos así, como está contando o alcalde, escote pericote, 180 euros por veciño para axudar as nosas festas. 180 euros, cada veciño,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, eso
0: hai unha cuota fixa? Ou...
1: Eso depende.
0: Daría este 180 euros.
1: Sí, a mellor esa familia, pois sí, pois son tres... unidades da familia, pois aquí o que suelen poñer home e muller, os que non teñen negocios, que están xubilados e demais, poñen 60 euros a cada, vale, a cada unidade da familia. Entón, a mellor algún, pois corresponde dar 180, pero bueno, o bonito é que non protestan, están todos contentos.
0: No, xa vexo que non, ademais dino aquí con cariño e con orgullo incluso tamén, non?
1: Bueno. Sí, o orgullo é importante porque presumimos de ser de CEA, como dice o eslogan que levan uns camións de aquí de CEA, de Madeiras, Paco Cachalón, somos de CEA.
0: Sí, señor.
1: Eso, bueno, eso va diciendo por toda España, por los sitios a donde sea. Pues tenemos ese orgullo de CEA, faemos porque CEA cada día vaya para arriba, bueno, cada uno a su manera, distintas posiciones, pues todos trabajamos, todos arrimamos el hombro para que así sea. Creo que estamos lo consiguiendo. Y a ver si cada año somos mejores, bueno, sin competir con nadie, pero procuramos ser mejores.
0: Comenta que otro ointe, también o WhatsApp de Cope o Carballiño. Seno, Carballiño, cada casa pon 180 euros ou 100 euros, facíamos unhas festazas. Bueno, pues seguramente que sí.
1: Porque a diferencia de población é grande, si aunque só lo puxeran a 100, eu penso que podrían ser unhas boas festas.
0: Verdade.
1: Aunque solo fuera a 100, porque hai que...
0: Bueno.
1: A xente que hai en Carballiño nos pode comprar cada día. Entón, bueno, eu penso que si a xente se conciencia de que queremos que os nosos povos pois sean coñecidos, sean recoñecidos, e que teñan algo de conocimiento, pues yo creo que si colaboramos todos como tenemos que colaborar, desinteresadamente, no hay por qué decir, ay, también pusieron más con otro pusieron no sé qué, pero bueno, hay de todo, hay en la viña del Señor, no todos somos iguales, bueno, cada uno tratamos de hacer las cosas de la mejor forma posible, que pensamos, o mejor pensamos mal, pero bueno, yo creo que en el caso de CEA, la gente colabora, arrima o hombro, bueno, así nos vai, porque as festas son, eu penso que son un orgullo para os de CEA, e incluso os que veñen de fora, pois, felicítanos a nós, a comisión de festas, etcétera, etcétera. Eso para nós é unha cousa moi importante.
0: Bueno, pois, actividades para todos os públicos, temos boas bandas de música, como é a banda de música de Muimenta, que é unha das boas bandas de música populares desta nosa terra, de Galicia. Temos tamén boas orquestras para as verbenas, con Metrópolis. Tamén estará a Gramola, tamén para esa gran festa da xuventude. Témola esta noite no Carballiño. Mañá sábado, a Gramola, témola en CEA, con ese elenco de DJs para a rapazada, para a xente máis nova. Temos tamén boas orquestras para as verbenas, Metrópolis, temos New York, temos Olympus, temos Os Satélites, que seguramente Os Satélites vai ser a orquestra favorita e preferida do alcalde de CEA nestas festas da Saleta, ou é equivoco?
1: Creo
0: no,
1: que non. Non te equivocas nada. A miña orquesta preferida desde sempre foron Os Satélites, porque, bueno, os que nos gusta a música, os que nos gusta escoitar boa música, pois Os Satélites eu creo que é unha das grandes orquestas que hai en Galicia. Home, se despreciar as demais, hai boas orquestas, e todo fan ben, pero para min, a miña debilidade son Os Satélites. Ya prueba é de que viñeron en carnavales, veñen para a Saleta e volverán vir para os próximos carnavales. Entonces,
0: claro, gustándolle ao alcalde, agora sabemos por que visitan tanto a CEA, claro.
1: Porque
0: son do gusto do alcalde, por eso están tantas veces en CEA, dirán os da comisión, nada, hai que traer unha orquestra para que lle guste ao alcalde, das que lle gusta ao alcalde, que así sempre se porta un chisquiño mello.
1: Eu supoño que non será por eso, porque senón estamos perdidos. Penso que traen porque saben que é unha boa orquestra, e que trae moita xente, sobre todo xente xa un pouco de edade, é non de tanta edade, porque agora eu estou en unha festa dos Satélites, e incluso a xuventude está enganchada coa Satélites, e penso que...
0: É unha gran orquestra, eu diría que para todos os públicos, ademais, non? Os Satélites, este domingo na verbena nas festas da Saleta. Pois máis nada, alcalde, que boas festas para o alcalde, para toda a veciñanza de CEA, para todos os que se acheguen, para todos os invitados, que tamén se mantén, non? Ese aquel de festa familiar co xantar tradicional dun día das festas da Saleta en CEA, ese espírito de festa tan de CEA con ese xantar en familia que vai desaparecendo tamén en outros moitos lugares, vilas grandes, pequenas, xa non digo nada en cidades. Así que parabéns ao povo de Cea por manter tan viva esta tradición das súas festas. Da Saleta, alcalde, moitas grazas e boas festas.
1: Intentámoslo manter, desde logo xa con a misa, a cantidad de xente que ven a procesión, pois pues, é impresionante. Entonces hai que manter esas costumbres. Gracias a vos por permitirme dirixirme a todos os ointes de Cope, o Carballiño e Ribeiro. E bueno, aquí os esperamos. Un fuerte abrazo para todos, aquí serán ben recibidos.
0: Apertas, alcalde, despedimos a José Luis Valladares, alcalde do Concello de San Cristóbal de Cea, onde comenzan esta noite as súas festas de Saleta.
2: Niños de fora no saben que no es el pueblo, ahí ven motos con mi llora. Las rapaciñas de Cea.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Hay algo no que coincide a mayoría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38, o Carballiño. Para que estas festas do San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.
5: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
4: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra. Taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
6: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
4: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
7: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes más para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama 988 27 04 63. Y ahora que estamos en septiembre, Clínica Alameda os desea felices fiestas de San Cibrao.
4: Pirotecnia Hosman, nas festas do setembro. Venres 18 no Parque Municipal, ás 11 da noite, gran tirada de fogo adicada á Festa do Pulpo. Pirotecnia Hosman, 988 20 2006, Cambeo, Coles.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: A produtora Malapata convoca para mañá sábado no Carballiño un casting público para seleccionar actores, actrices para a nova película do director Xavier Bermúdez. Este casting mañá sábado 19 de setembro a partir das 11 da mañá no auditorio do Carballiño segundo a convocatoria que aquí nos transmiten. ¿Qué buscan? Bueno, pues buscan tres actores, en concreto un actor y dos actrices. Tres personajes de reparto para esa película. Buscan un rapaz entre los 13 y los 15 años, una mujer entre 20 y 28 años y otra mujer entre los 40 e os 50 anos. Bueno, pois as persoas interesadas podedes acudir mañá ás 11 da mañá ao auditorio do Carballiño, e as que non, os que non poidades facelo, pois os que non poidades estar mañá presencialmente, podedes enviar tamén a vosa solicitude e unha fotografía a este correo electrónico: castingmalapata@gmail.com. E o Club de Patinaxe Artística EDE do Carballiño prepárase para un dos momentos máis importantes, relevantes de toda a súa historia, de toda a súa traxectoria. A próxima fin de semana, en concreto de hoxe en 7 días, o venres da semana que ven, o próximo día 25, o Club AEDE estará na localidade de Catalá de Figueres para participar na Copa de Europa de Shows, Cuartetos e Precisión 2026. Bueno, pois unha participación, un desplazamento que implica un importante esforzo económico para as familias, para o Club AEDE, polo que durante estas semanas pues están poñendo en marcha diferentes iniciativas, como foi a pasada semana, o sábado pasado, esa ruta, esa andaina solidaria que se celebraba no Carballiño. E para este domingo que ven, pues hai outra convocatoria tamén de axuda ao Club AEDE, en concreto en Maside, no pabillón municipal de deportes de Maside. Vainolo contar Pucho, a quen saudamos xa agora mesmo. Pucho, moi boa tarde.
8: Hola, boa tarde.
0: Pois contanos logo, que tendes preparado para axudar o Club AEDE este domingo en Maside, Pucho?
8: Bueno, pois como iniciativa, pois teremos como uns partidos amistosos, tanto o noso clube masculino como feminino. Tamén habrá unha exhibición do Club AEDE. Ajá. E despois para recaudar fondos, pois conseguimos, gracias a varios patrocinadores, un montón de sorteos. Ajá. Que ao largo do día, cunhas rifiñas a un euro, pois ao largo da mañá iránse sorteando e todo recaudado nesas rifas pois será para o Club AEDE e o seu viaxe europeo.
0: Todo isto desde o Maside Fútbol Sala, ¿a que sí?
8: Sí, foi o Club AEDE puxose en contacto con unha das nosas directivas que ten unha que é Ana Damoras. Ah. para que lles axudara nesa andaina co tema da froita e todo eso. Eso trasladou no lo resto de directivos e, bueno, pues pensando un pouquiño en como poder axudar ao final isto trátase de axudar ao veciño, non? Me gustaría che que facer o que che gustaría que fixeran por ti, botarche unha mão.
0: Oxe por ti mañán. Oxe por ti mañán.
8: Por eso, correcto. Nada, pues como tamén cuadra que é o noso primeiro ano de fundación e queríamos facer como unha presentación, pois unificar a nosa presentación por unha boa causa, que mellor que unir pois eso, a nosa presentación como clube, como primeiro ano, como en dúas semaniñas empezamos, pois con este viaxe soñado a Europa do Club AEDE.
0: Tendes, decías que estrenadervos, primeiro ano en competición, tanto en fútbol sala femenino como masculino, verdade?
8: Sí, a nosa primeira niño, o equipo femenino xa contamos con todas as fichas cerradas, temos 15 mulleres dando aí todo, o equipo masculino tamén xa contamos con 12-13 fichas, unha iniciativa que empezou de que nos xuntamos 5, 6, 7 amigos e amigas e puxémonos en marcha para 3 meses. E a día de hoxe, pois, a dúas semanas de empezar o noso proxecto xa a nivel oficial, por así decirlo.
0: Pois moita sorte para a vosa primeira tempada no Fútbol Sala Federado, Pucho, e, bueno, pois, tamén parabéns por esta iniciativa de axuda ao Club AEDE, que se nos vai, ni máis ni menos, que a Copa de Europa de patinaxe artística nesa modalidade de dos grupos show. Moitas gracias, Pucho. Moi boa tarde.
8: Gracias aquí desde... a vos, gracias a vos.
0: Desde hoxe, falando de iniciar temporada, como logo fai o vai facer o fútbol sala, o masí de fútbol sala, pois tamén inicia hoxe temporada esta tarde noite o Cine Club Carballiño, coincidindo hoxe con estas festas do setembro, pois o Cine Club pon en marcha unha nova temporada cinematográfica. Así que para hoxe no auditorio ás 8 da tarde, ás 10 e media da noite, o Cine Club invítanos á última película de Jonás Trueba, Los Ilusos 13+13, unha nova versión da súa película histórica. Logo para mañá sábado, máis cine en pantalla grande no auditorio do Carballiño, nesta nova etapa, nesta nova temporada do Cine Club. Para mañá ás 8 da tarde, recuperando un dos grandes éxitos do cineasta norteamericano Jim Jarmusch, a película Noche en la Tierra. E xa o domingo máis cine, tamén ás 8 da tarde no auditorio, coa estrea da película Pillion, que gañou o premio a mellor película británica independiente. Esta é a programación do Cine Club Carballiño para este inicio de temporada de hoxe venres, o próximo domingo no auditorio do Carballiño.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
9: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro. Y si pagas con la tarjeta Wilet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio o Sardín. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlight antirradiador.
10: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en O Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
9: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
10: Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira a brasa ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado.
9: Pulpería Fuchela.
10: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos, atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes á túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
11: Ata fin de mes.
12: Sí, só ata o 30 de setembro. Dá o salto a máxima rendabilidade en AXA Axencia Garriga, co depósito a un ano.
11: Vende só 1.000 euros ata 50.000 e garantízache un interese neto dun 3,05%.
12: Sí, un 3,05% de interese neto en só un ano. Corre e non deixes pasar esta oportunidade única e achégate antes do 30 de setembro. A AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
10: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
3: Me Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
0: Le comenta aquí un ointe no WhatsApp de Copio Carballeño, qué pobreza si titularía eu as festas do Carballeño. Pobre en bandas de música, que solo hubo unha, pobre en diversión para os nenos, nada que reseñar, pobre en orquestas, tampouco lle gustan as orquestas, e o peor, pobre en xente. Estas festas non se parecen en nada a aquelas de hai unos anos. Eu diría que bastantes anos. E tamén intuyo que hoxe vai ser o mellor día en canto a ambiente, seguro que sí. Non sei por qué, teño a intuición que hoxe venres polo calendario será da semana, como cadrou o calendario semanal neste 2026 para a nosa festa do setembro. Eu creo que sí, Hoxe, esta tarde, noite, seguramente tamén mañá, pero sobre todo hoxe, Quizás intuyo que pode ser o mellor día en canto a ambiente, a animación, e tamén polo propio programa de festas, porque é o día máis atractivo, con esa festa da xuventude, coa gramola, con verbena, con dúas charangas, con esa sesión de fogos artísticos dedicada á festa do pulpo, ás 11 da noite, na entrada ao Parque Municipal. Creo que tamén polo programa en sí, hoxe tamén debería ser o mellor día. Ímonos de Romaria, veña. Apúntaste.

0: Ímonos de Romaría, ímonos a Romaría das Romarías, na nosa comarca. Eu creo que sí, por antonomasia e por tradición, podemos decir que a Romaría, a Gran Romaría, desta nosa comarca, que se celebra cada 19 de setembro, na Saleta, nas Astureses de Bóboras. En Astureses saudamos a unha das integrantes da Comisión de Festas. Conchi, que tal, como estás?
1: Hola, bos días, moi ben, Xan.
0: Con bo ánimo, tamén por diante con bo tempo, que máis se pode pedir, eh? Cun os bos días de Romaría. Digo bos días, os bos días, non un bo día de Romaría, porque xa comezamos hoxe, xa comezamos esta tarde, Conchi.
1: Sí, comezamos hoxe coas festas e mañá sí que o gran día, o día propio da Romaría.
0: Para hoxe, ás 6:30, o tradicional traslado, a baixada, casi lle decides, da imaxe da Virxe, desde a parroquial de Astureses ata Capela, e logo misa, e logo pola noite xa hai unha verbeniña, a que sí?
1: Sí, pola noite, unha vez remate a misa, xa haberá que cear ali no campo, no bar do campo, e despois xa temos un anticipo do que será mañá, cunha pequeniña verbena, a cargo do dúo musiclar.
0: Mañá as misas, bueno, pois xa desde primeira hora da mañá, como manda e ordena a tradición, na Saleta, Conchi.
1: Sí, mañá as misas comezan ás 8:15, haberá máis ou menos cada 3/4 de hora unha misa, e logo rematan as misas da mañá coa misa solemne, que será a unha, e de seguido a procesión. E logo pola tarde tamén, se alguén non puido asistir pola mañá, tamén aínda haberá unha misa.
0: Tamén haberá música, creo que música, ademais, para todos os gustos, non? Música de orquestra, música de verbena, música de banda, música tradicional. Igual, Conchi, nos poder falar, igual che sonan esto dos Viruxes, non?
1: Sí, sonme bastante familiares. ¿Eh? Estaremos os Viruxes, que somos os que ano tras ano puñemos ese toque tradicional á Romaría. Estaremos acompañados por Xuntanza, que é máis música bandística.
0: Sí, música,
1: e logo tamén pola tarde-noite, pois xa temos a verbena en sí a cargo de un trío e dunha orquestra, o trío Nostalgias e a Orquestra Galaxia.
0: E o tempo siga que vai ser fabuloso para un día de Romaría este ano, na Saleta, sí, convertida nun gran comedor, inmenso comedor ao aire libre, eh? Que hai que ver, ademais, as reservas que hai, xa están os lugares acotados, sinalizados, prevese ambientazo, na Saleta.
1: Sí, este ano, a verdade, que se prevé máis ambiente incluso que en edicións anteriores, que a verdade é que a Romaría da Saleta sempre atrae a moita xente, pero este ano, polo que se ve marcado,
0: sí, sí,
1: en que nos basamos, pois en que é sábado, en que vai dar un día buísimo, un día de sol, incluso de calor, é que remataron as vendimas, este ano, a verdade, é que parece que vai haber, xa digo, aínda máis xente que en anos pasados.
0: Pois a este paso, corrimo que cada ano, pois estamos vendo coa Romaría da Saleta, como lonxe de esmorecer, como pasa noutras romerías, esta sigue indo a máis e mantendo tipo, vaya de que maneira, pois a este paso, Conchi, igual hai que ampliar o campo da Saleta, eh? Igual hai que, bueno, por aí seguir desbrozando, porque cada ano a Saleta non é que manteño o tipo, é que cada ano vai a máis e mañá non vai ser menos.
1: Non, haberá anos o millor máis adiante, pois un pouquiño máis floxos, porque claro, vai depender do tempo que falamos, vai depender das vendimas e vai depender do día da semana que caia, pero bueno, polo menos imos dicir que se mantén e que haberá tamén outros anos como este, que medre e que se cadra, pois sí que temos que ampliar un pouco o que é o campo da Saleta e leválo máis adiante.
0: Tabernas, por tabernas tampouco vai quedar, por por Pulpeiro, Rosquilleiras, bueno, hai boa previsión de afluencia de postos e de tabernas, pois igual que todos os anos, que xa non collen máis.
1: Sí, haberá as mesmas, porque a verdade é que xa non queda

0: señor, don Ángel Fernández González, faleceu os 67 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Verónica e Roberto Fernández Vieira, irmáns Manuel e María Dolores, irmáns políticos Maripaz Vázquez e Ricardo Vidal, sobrinhos Ricardo, Manolo, María Luisa e Mónica, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar hoxe venres, día 18 de setembro, ás 6 da tarde, desde o velorio de Abelenda das Penas, Carballeda de Avia, ata a igrexia parroquial de San Cosme de Faramontaos, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Antonio Fernández González faleceu en Fondo de Vila, Astureses, Boborás, os 87 anos. Descanse en paz. Os seus sobrinhos, Pura, Flora, Tino, Amador e Toño Fernández e Pepita Fernández. Sobriños políticos, Antonio, Rosamari e Alejandro. Sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e expresan o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados esta mañá na igrexia parroquial de San Julián de Astureses, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Josefa González Pérez, viúva de José Ogando Baliñas, que faleceu no Carballiño, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Claudio López Fernández, que faleceu en San Cosme, Uirixo, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na igrexia parroquial de San Cosme de Cusanca, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
3: Boas festas do setembro.
4: 25 años ofreciendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntona nosa parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
5: Hay algo no que coincide a maioría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38, o Carballiño.
6: Para que estas festas do San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.
7: Do 18 ao 20 de setembro, Romaría da Saleta, en Astureses, Boborás. O venres 18 ás 6:30 da tarde, o traslado da Virxen desde a Igrexa Parroquial A capela da saleta pola noite, verbena con musilar. En o bar da comisión non faltarán as sardiñas asadas, a empanada e o churrasco. O sábado 19 é o día da gran romaría da saleta. Misas na capela desde as 8:15. Animación coa charanga xuntanza e os viruxes. A unha, misa solemne procesión. Logo sesión vermú e xantar de romaría. Coa animación dos viruxes. Logo, pola tarde e pola noite, feste verbena coa orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. E para o domingo 20 ás 12 do mediodía, misa na capela e retorno da imaxe ata a igrexa parroquial de Astureses.
8: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en CasaDoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. CasaDoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
9: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999€. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
10: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico, terapia familiar e individual, psicóloga sanitaria y forense, perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia, con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega, Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque, Carballiño.
11: COPE Carballiño.
12: Estar informado.
13: Moi boa tarde, señoras e señores ointes, e moi boa tarde tamén hoxe en este 18 de setembro desde o Carballiño en festas. Aquí desde os estudos da cadena COPE na Rúa Aldara, os saúdos de Jesús do Barro, que se encontra no control de directo e Xampinal, que está a falarvos. 5 persoas resultaron feridas esta mañá a causa dun accidente múltiple na autovía na A52 en dirección Ourense. O choque rexistrouse pouco antes das 9 desta mañá nos carrís en sentido Ourense, nesta A52. Un total de 7 vehículos. Sete vehículos bateron en cadea, cun resultado de 5 persoas feridas que precisaron ser trasladadas ao complexo hospitalario provincial. O 112 recibiu diversos avisos por este mesmo accidente, de forma prácticamente simultánea, un accidente que deixou bloqueada a circulación, bloqueado o tráfico, ata que os axentes da Garda Civil organizaron os pasos alternativos. Malia que acudiron os bombeiros do Parque Comarcal do Carballiño, ningún dos feridos necesitou a súa axuda para sair dos vehículos. Todas as persoas afectadas estaban liberadas e accesibles. Segundo explicaron os efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros do Carballiño, entre os evacuados había, eso sí, 2 persoas menores de idade, aínda que, como apuntaron tamén logo os axentes de seguridade, ningún caso revestía gravidade.
14: A
13: A Confederación Empresarial de Ourense levou a cabo esta mañá, vai rematar en apenas unos minutos, unha nova xornada informativa enmarcada na iniciativa Conecta Rural, un proxecto que conta co apoio da Xunta a través do IGAPE e do que o principal obxectivo é acompañar e impulsar o tecido empresarial nas distintas comarcas. Nesta ocasión, a cita foi, aínda a esta hora continúa, no Centro Social de Muimenta, neste concello ribeirao de Carballeda de Avia. E no transcurso da sesión, os técnicos de Conecta Rural e da Oficina Económica de Galicia trasladaron a todos os asistentes os recursos cos que poden contar grazas a estas oficinas que achegan todo tipo de servizos o tecido empresarial no ámbito rural. O programa completouse tamén con asesoramento financiero e de negocio por parte de expertos. Vai rematar logo xa, agora ás 2:30 da tarde. O broche da xornada será precisamente, está sendo a esta hora, unha visita guiada pola aldea modelo Muimenta Viva. Con estas son xa 4 as sesións que Conecta Rural está levando a cabo, veu levando a cabo por todo o ámbito provincial.
11: COPE Carballiño.
12: Estar informado.
13: En o programa das festas carballiñesas do setembro, abriuse esta mañá, nesta xornada de venres, cos pasarrúas da charanga do Dr. Anchoa, que repetirán novamente a actuación pasarrúas a partir das 7:30 da tarde en adiante. Ás 8 iniciará o seu primeiro pase a orquestra principal na rúa Calvo Sotelo. Atención a esta ubicación, hoxe a verbena, bueno, primeiro tardeo e despois a verbena coa merma orquestra principal na rúa Calvo Sotelo. Desde as 8:30 da tarde súmase o programa festivo para hoxe no Carballiño a charanga espectáculo Os Festicultores, que de forma itinerante ofrecerán o seu espectáculo musical tamén polas rúas e prazas do Carballiño. Ás 11 da noite está programada a segunda gran tirada de fogos artificiais destas festas do setembro deste ano, a cargo da pirotecnia Hosman. A de hoxe, unha novidade, estará dedicada esta sesión de fogos artificiais a Festa do Pulpo, e igual que a do pasado mércores, volverá a ser tamén a desta noite na entrada do Parque Municipal do Carballiño. Insisto de novo no horario, ás 11 da noite, a tirada de fogos artificiais dedicada á Festa do Pulpo por pirotecnia Hosman. Logo, ás 11:30 da noite, iniciarase a verbena, como dicíamos, na rúa Calvo Sotelo, coa orquestra principal, e tamén de forma simultánea, desde as 11:30 en adiante, a gran festa da xuventude nas festas do setembro, coa disco móvil Agramola e varios DJs na Praza Mayor, que se prolongará xa ata ben entrada a madrugada. E tamén esta tarde comenzan as celebracións da Romaría da Saleta, que terán mañá sábado o seu día grande. Para esta tarde, ás 6:30, será a tradicional baixada da Virxen desde a Igrexa Parroquial de Astureses ata a Capela, onde terá lugar a misa e tamén a novena, que hoxe se completa na Saleta. Logo, a continuación, pois a primeira das 2 verbenas desta festa da Saleta, co grupo Musilar, xa con servizo de bar e cenas, no bar da Comisión organizadora desta Romaría da Saleta, para esta noite, con sardiñas asadas, empanada e churrasco. Mañá as misas na Capela da Saleta comezarán ás 8:15. A primeira delas continuarán cada 3/4 de hora ata a solemne con procesión, que será a 1:00 da tarde. Amenizarán esta Romaría da Saleta mañá sábado a banda de música Xuntanza e o grupo de música tradicional os viruxes. Logo pola tarde, xa a partir da sobremesa, co avance da xornada, o trío Nostalxias e tamén a Orquestra Galaxia. Comenzan esta noite coa primeira verbena as Festas da Saleta en San Cristóbal de Cea, que se prolongarán ata o próximo luns, incluído precisamente o próximo luns, será día festivo de carácter local no municipio de San Cristóbal de Cea, igual que onte foi no Carballiño festivo local, pois no Concello de Cea será o este próximo luns. Decíamos, arrancan estas festas esta mesma noite coa primeira verbena a cargo da Orquestra Olympus, que onte amenizaba a verbena no Carballiño, na Praza da Veracruz. Bueno, desta vez, pois pouco teñen que desplazarse dun a outro día, dunha outra noite, porque estarán esta noite de venres na Praza Mayor de CEA, Orquestra Olympus. Neste programa de radio tivemos hoxe a ocasión de saudar, como non, o alcalde de San Cristóbal de CEA, José Luis Valladares, e comentar o que é esta tradición festiva que mantén a vila de CEA coas súas grandes festas da Saleta.
14: Bueno, cada día a comisión que se encarga de organizar as festas pois trata de mellorar as do ano anterior. Eu penso que a Festa de Cea pois casi son, é o que lle pon o profón as festas do verán. E bueno, pois tratamos por parte, sobre todo por parte da Comisión de Festas, de facer o mellor posible, e como non, gracias á colaboración dos homes e mulleres de CEA, que contribuyen dunha maneira desinteresada para que as festas sean cada ano mellores. E bueno, pois penso que estamos logrando. Este ano creo que vamos a ter un bo tempo, con moito calor, ojalá non fixera tanto, pero bueno, hai que soportarlo e vamos a pasar ben. Eu só lle pido a xente que veña a CEA, que disfrute, que goce, que da mellor forma posible, porque atraccións, grupos musicales, orquestras, e demais, pois non lle vai a faltar a festa, e todos eu penso que se van a divertir. Nos o recibiremos con todo cariño e con todo o carinho do mundo, aquí serán ben recibidos todos que nos visiten.
13: Esta era a invitación que nos achegaba o alcalde de CEA, José Luis Valladares, para estas Festas da Saleta que comenzan esta noite, decíamos, que coa primeira verbena na Praza Mayor de CEA, coa Orquestra Olympus, se continuarán con bandas de música, con orquestras, con verbenas, ata o próximo luns, cando será día festivo local no Concello de San Cristóbal de CEA. E como todos os venres a esta hora, imos tamén cun avance deportivo coa carteleira deportiva futbolística para esta fin de semana, con nosos equipos, con nosos representantes nas distintas categorías. Lolo Carril, moi boa tarde.
15: Hola xa, boas tardes. Pois miramos xa para a páxina de partidos, campos e horarios para esta vindeira xornada futbolística da fin de semana, e falamos xa brevemente da Terceira Federación. Este próximo domingo, o Municipal de Espiñedo será o escenario dun reencontro entre rivales históricos. Miden forzas despois de moitos anos sin facelo o Club Deportivo Arenteiro e o Club Deportivo Lalín. Será, como digo, no Estadio de Espiñedo este próximo domingo dende as 6 da tarde. Na Preferente Galicia xógase a terceira xornada e temos un atractivo partido: Vilalonga Fútbol Club Atlético Arnoia, será no Municipal de San Pedro domingo ás 7 da tarde. Na Primeira Futgal tamén xógase a terceira xornada, tres partidos: Monterrei Masí de Fútbol Club nos Rozabales o domingo ás 6 da tarde, Francelos Club Deportivo Maceda na Balboa o domingo ás 6, e Sporting Carballiño Raio o 21 Club de Fútbol no Sintético da Uceira o domingo ás 7 da tarde. Na Segunda Futgal tamén se xoga a terceira xornada, un partido: Toén Fútbol Club Cortegada Club de Fútbol nas Pombeiras de Toén o sábado ás 6 da tarde. En a Terceira Futgal xógase a segunda xornada, dous partidos: Salamón de Atlético Coles na Lamela mañá sábado ás 6 da tarde, e Club Deportivo CEA, Club Deportivo Cenlle, no Lodairo, o domingo ás 5:30 da tarde, en plenas Festas da Saleta.
13: E tempo totalmente de verán para estes días, e con temperaturas que seguirán incluso en aumento, indo a máis para fin de semana, sábado e domingo. De momento para hoxe vendres, predominio do ceo despechado con algunhas nubes que por aí están e irán aparecendo aínda no transcurso da xornada, e temperaturas, eu diría que agradables, nin baixas, nin altas, nin frío, nin excesiva calor. Máximas para as próximas horas, entre os 25 graos do Carballiño en Festas e os 27 graos no Ribeiro. Para mañá sábado xa teremos máximas entre os 28 graos do Carballiño e os 30 graos no Ribeiro, así que xa bastante calorciña para un día de romaría como teremos mañá, coa gran romaría da Saleta. E o domingo, bueno, pois o domingo xa temperaturas bastante calurosas, entre os 30 graos as máximas, o domingo no Carballiño e comarca e os 32 ou incluso os 33 graos no Ribeiro. E fresquiñas como se corresponde xa con esta época do ano, as temperaturas mínimas, as temperaturas nocturnas e de madrugada, que descenderán ata os 13 ou mesmo os 12 ou os 11 graos en algúns puntos xeográficos do noso territorio comarcal. E sí, para fin de semana, sábado e domingo, ceo completamente despexado. Así que tempo, temperaturas totalmente veraniegas para todos estes días. ¡Eh!

0: Pois con esta cancionciña dedicada á Festa do Pulpo do Carballiño despedimos este programa recordándovos que tamén estará dedicada á Festa do Pulpo do Carballiño esa gran sesión de fogos artificiais hoxe ás 11 da noite nestas festas do setembro con pirotecnia Hosman a esa hora, a partir das 11 da noite sesión pirotécnica de fogos artificiais dedicada á Festa do Pulpo do Carballiño.
1: Fume branco a madrugar, toda vil entre risas, paneis...
0: Boa romería aos romeiros e romeiras da Saleta.
1: Nenos corren entre as mesas.
0: E boas festas a toda a veciñanza do Carballiño, a todos cantos vos acheguedes, igual que tamén a toda a veciñanza e para toda a veciñanza da Vila de Cea.
1: E a festa
0: nos volvemos mañá sábado con oso programa da fin de semana entre a unha e as dúas e cuarto da tarde. Mais nada por hoxe, amigos, amigas, ointes, moitas grazas por a atención prestada, saúdos, que teñades boas festas.